0: que es 24/7 libre de comerciales, 24/7 for your party, your get together, your hang out, whatever it is. Cuando estás en cualquier lugar, puedes sintonizar desde la aplicación iHeartRadio, La Mezcla Fuego. We checking in, checking out, familia.
1: Sigue a DJ Extreme en TikTok, Instagram y Facebook. Arroba soy el DJ. Esto es La Mezcla Fuego.
0: Fuego
1: con DJ Extreme.
2: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Visita O'Reilly Auto Parts y ahorra. Compra un aditivo para el sistema de combustible Royal Purple y recibe otro gratis. Solo agrégalo al tanque de combustible cuando lo rellenes. Además, obtén puntos o rewards por 4 al comprar esta oferta. Realiza tus compras en tu tienda local O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com.
5: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
6: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
7: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
5: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
6: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
9: Oye, primo, me chocaron y me duele la espalda. Ahora me están llamando de todos lados. Según me llamaron de la aseguranza y me mandaron a una clínica. Pero la verdad, desconfío. No sé ni quiénes son o cómo consiguieron mi información.
10: No, güey. No puedes confiar en ellos. A mí me pasó lo mismo. Mejor háblale al abogado Alex Mendoza. Abogado Mendoza, ¿puede ayudarle usted?
11: Claro que le puedo ayudar. La consulta es gratis y no cobramos hasta ganar su caso. Tenemos 14 años de experiencia en casos de accidentes y usted no tiene que sacar dinero de su bolsillo. Y no importa su estatus migratorio.
10: No esperes más y llama al abogado Alex Mendoza, 100% bilingüe, al 317-659-6011. El abogado Alex Mendoza maneja casos de choques de autos, motocicletas, resbalones y caídas y abuso sexual. No espere, la consulta es gratis. Abogado Alex Mendoza te va a ayudar con cualquier problema que tengas. Teléfono 317-659-6011. Ubicados en la calle 38 y La Mole y también por la Keystone y 86. 317-659-6011. Abogado Alex Mendoza.
12: ¿Necesita repuestos para su auto o camioneta sin gastar una fortuna? Visite Indy U-Pullet los 7 días de la semana. Descubra la mejor calidad en repuestos usados para autos y camionetas en Indiana con un inventario nuevo disponible a diario. Cuénteles a sus amigos y familiares y no olvide traer sus propias herramientas. Encuentra el repuesto que necesite y ahorre dinero. Desde piezas pequeñas hasta las más grandes. Motores, transmisiones, puertas, retrovisores, radios, rines, llantas, defensas. Todo a los mejores precios en Indiana, que incluyen una garantía de 45 días de intercambio gratis. También compramos autos y camionetas pagando el mejor precio. Simplemente tráigalo o lo recogemos por usted. Llame ahora para vender su auto o camioneta al 317-925-CARS. Eso es 317-925-2277. Visite IndyUPollet.com para ver el inventario más nuevo. IndyUPollet, los mejores en atención al cliente. Visítalos y lo comprobarás.
13: Llegó a Indiana la auténtica tradición mexicana. Bienvenidos a la nueva taquería y tortillería Benny, el único lugar donde encuentras tortillas 100% de maíz recién hechas cada día. En el 8975 de la East Washington Street, nuestras tortillas recién hechas con el auténtico sabor a maíz, elaboradas con la tradición y receta original de México. Calientitas, suaves y perfectas para tus tacos, quesadillas y todas tus comidas favoritas. Frescas a toda hora, podemos surtirte